0: استول، خزانے کو سفل کرتے ہو، جانتے ہو کہ ایک جنم کو میں سفل کرنے سے انیک جنم اٹھ کے پراپتی جمع ہوتی، ایسے ان دونوں باتوں کو اٹینشن دے، سفل کر سفلتا پورا۔
1: سنتے رہیے شیوا ریڈیو، جہاں ہے آنند ہی آنند۔